Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa med, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylek av jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl branda.

0: FM 8.
1: FM 8. Kom til Kviksarvets Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmessig. Og legg tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvets. Kjøtt og enfalt.
2: Det var tærnets vinter, jo. Sittes i samband med gullutlugger. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gullutlugger. Tofta Jack 2, du får en tjej i sted, 00, 00. Gullutlugger er det best.